Smotna istarskega tovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veselje Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.

Smotna istarska je gatovara ove nedelje u januru pokle podne u Juršići. Za kantati i zaplesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program u Strio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.

0: traktore, 17 komada lipovice, to su one od aluminijuma, ko nove. Mislim, oni nisu novi, ali ko novi. Neki nisu bili čak ni upotrebljavani nikad. Prodajem također hrastovo stepenište. Komplet hrastovo stepenište sa rukohvatom i tako dalje. Sve lakirano, sve fino, lijepo, pedantno, staro 20 godina, znači nije oštećeno i tako dalje. Kao i prodajem mini bager 1500 kg Peugeot i sve se to nalazi u Puli. Znači na broj telefona 092 286 86 33.
1: Znači da ponovim broj. Znači 092
0: da 286 86 33.
1: Zapisano.
0: Hvala puno, čao, prijatno.
1: Pozdrav. Halo.
2: Dan.
1: Dobar dan.
2: Ja bi ima za utopiti jedan na tom Ovinkoviću 18 konji i jedna BCS tvosilica benzinka na tri kola na 20 očeki i jedna kopačica dizelka 10 konji, malo je teža, ali nikad neće delaš njona, a čat ću mu ja. Na 091 73 64 514, blizu Oriha, još ni posjećen.
1: Možete ponoviti broj?
2: 7364.
1: Ne, s početka,
2: 091 73 64 514.
1: Da.
2: Pod Vorihom koje smo pobrali, Vorih i više ni. Hvala su, kuraja.
1: Kuraja.
2: Živili.
1: Živili. Dobro, idemo dalje. Halo.
3: Halo.
1: Izvolite.
3: Dobar dan. Mi prodajemo drva suha na metar na kratko sa prijevozom. Znači na broj mobitela 098 170 7033.
1: Zapisano.
3: Hvala bio.
1: Pozdrav. Idemo još jedan poziv. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja imam nešto slično što je imala gospođa prije mene.
1: Recite.
4: Znači, drva imam isto suha, pretežno hrast, imam na metar, znači, ili po želji na kratko. Može se i sam doći kupac uzeti, mogu mu ja odvesti. Cijena je, po dogovoru nalazimo se kod Barbana. I još mobitel 097
1: da.
4: 658
1: da.
4: 8155.
1: Zapisano.
4: Ok, uđenja.
1: Pozdrav. Halo. Izvolite.
5: Ja bih poklonila kuhinske elemente u jako dobrom stanju i spavaću sobu dvokrevetnu na mobitel 0911 865 128. To u Nedeščini se nalazimo.
1: Može.
5: Hvala lijepa.
1: Zapisano. Idemo sad malo pročitati mailove. Znači stali smo na evo ga. Idemo na original pakirane trakice za kontrolu šećera u krvi, 10 eura za 50 komada, trakica u paketu, kupcu dva ili više paketa poklanja se komplet za mjerenje i bockanje u prst. U Puli 091 205 7570. Onda Ratkape Sparko 4 komada za felge 16 cola u dobrom stanju za 15 eura. U Puli cijena je novih 40 eura. Tako da evo isti broj kao prije, dakle 091 205 7570. Onda prodaje se harmonike. Prodaje se dvije harmonike. Zahvaljuje se jer je već zbog nas i prodao nekoliko. Tako da Hohner Lucia 96 basova, Jubel 48 basova, njemačke proizvodnje, pa kaže da su harmonike dostupne u Puli s koferima i sa remenovima, ispravne i u super stanju. Onda isto tako, rezač keramičkih pločica i manje kamena, 220 vati i na vodu. Fotelja za masaže, kožna, crna, velika, sa puno različitih masaža, kako za kralježnicu, tako i za noge, kaže povoljno. Sve je ispravno, sve je u Puli, na opet strani broj 0049 172 94 44 602. Tako da, evo, toliko od toga. Onda imamo sljedećeg da se kupuje, pardon, prodaje kombi Citroen Jumpy iz 2017. je registriran očuvan. 091-513-1347. Pa idemo na Rover, Range Rover Velar 2018. godište, uredan, prešao oko 100.000 km, za informacije 091-549-0471. Prodaje se bačva od inoksa za vino sa špinom 200 litara i PVC bačva, odnosno tinja, isto sa špinom 300 litara na 091-510-0233. I pročitat ćemo još jedan gdje se prodaje automobil B-klasa Mercedes 2010. registriran do sljedeće godine u 9. mjesecu, dakle još godinu dana, 2027. na 091-510-0233. Eto, ovaj blok ćemo tako pustiti, idemo dalje na pozive. Halo.
6: Ja, dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Evo ovako, probajem grijač za centralno grijanje na lož ulje marke Rijeli, skoro nov. Onda imamo drvenu bačvu od 220 litara.
1: Mhm.
6: I dvije od 100 litara.
1: Mm-hmm.
6: Zatim imamo dve bačve od inoksa. Jedna je od 320 litara, druga je 190 litara. I dalje imamo ovu za berbu flaškone, taj sitni materijal. Sve na telefon 095 86 21 540.
1: Zapisano.
6: Hvala lepa.
1: I vama. Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Halo.
1: Izvolite.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Prodajem istarske tovare, ženske i muške, mlade, na broj telefona.
1: Da.
7: 095.
1: Da.
7: 824.
1: Uh-huh.
7: 5451.
1: Zapisano.
7: I za poticaj su, tako da možete.
1: Aha. Dobro.
7: Možete. I pozdrav.
1: Ja. Pozdrav, hvala vam. Idemo dalje, halo.
8: Dobar dan.
1: I vama.
8: Ovako, dva oglasa.
1: Uh-huh.
8: Kotaža kuhat rakiju od 80 litri. Znači, malo je dela, loži se očuvano, kuhalo se na plin. Marka je Panonija Osijek.
1: Uh-huh.
8: Onda makinu za mil grože, grifo, talijanska, isto očuvana, malo delala, može se odvaja peteljke na struju i ručno može se prilagoditi.
1: Uh-huh.
8: E, broj telefona,
1: da.
8: 091,
1: uh-huh,
8: 254,
1: da.
8: 4162.
1: 4162.
8: Može, hvala, najljepši pozdrav.
1: I ćao. Vama.
8: Bog, bog.
1: Idemo još jedan poziv, halo.
9: Dobar dan.
1: I vama.
9: Ovako, prodaje se ili daje na pranje masline pod nekom dogovoru. Koga zanima, može da se javi. I onda prodajem tomusku stvar na motorna pila i ispravna ko nova i jedna za nekompletna.
1: I jedna?
9: Nekompletna, mislim, fali neke.
1: Tako. Aha, nekompletna.
9: Da, fali neke sitnice, ma ti se dalo. I koga zanima, neka se javi, 098,
1: uh-huh,
9: 925,
1: da.
9: 6365.
1: Zapisano.
9: Evo, pozdrav.
1: Pozdrav. Da vidimo sada što se tiče mailova, mislim da ćemo tu nekako i završiti momentalno. Znači, ako netko prodaje domaći kiwi u okolici Pule, neka se javi na mobitel 095-868-6089. Evo, neko bi htio kivije. Onda imamo stare krovne tavelice, 900 komada, 40 centi komad na broj 091-239-0026. To onda sobna klima vrlo malo korištena u pola cijene na 091-239-0026. To je isti broj kao malo prije. I evo, prodaje se domaće vino Malvazija, lanjsko, on dela po domaću. Kaže, okolica Barbana, cijena je 2,5 eura za litru, telefon 098-625-352. Evo, samo da vidim ako je ča finilo u spamu, nije. Idemo u inbox, pročitali smo zapravo sve mailove, idemo dalje na pozive. Ako još koji dojde, ćemo ga pročitati. Halo.
10: Halo.
1: Izvolite.
10: Prodajem mini Countryman 2016. godište, 1,6 HDI.
1: Koje godište?
10: 2016.
1: Uh-huh.
10: Tirkizne boje, ima one retrovizore u boje američke zastave, malo onako... Uh-huh. Specifičan. Registracija je krajem godine, zato se cijena će se korigirati ukoliko bude neko i nazvao. Na broj mobitela 098 91
1: da.
10: 61 202. Puno hvala, ugodan dan.
1: Također, hvala i vama. Lijep pozdrav. Halo.
11: Halo.
1: Izvolite.
11: E, imam za prodat ću dva automobila.
1: Izvolite.
11: Jedan je Renault Twingo 2019. godište, prešao 31.000 km i registriran do 9. mjeseca sljedeće godine. A drugi je Dacia Duster, kombinacija benzin-plin, registriran do 12. mjeseca ove godine, prešao 44.000 km, sve prvi vlasnici i telefon je 091 27 04 953.
1: Zapisano.
11: Hvala lijepo, ugodan dan.
1: I vama. Halo.
12: Halo.
1: Izvolite.
12: Dobar dan. Poštovanje, ja bih dala oglas iz usluge za susjedu. Ona ima tri guske. Jedan je muški, ali ja ne znam koji. I na broj telefona 098 994
1: da.
12: 7639. Znači 098 994 7639.
1: Zapisam.
12: Okolica Šumbera. Odnosno,
1: More.
12: More, hvala puno.
1: Pozdrav.
12: Hvala, bog, bog.
1: Idemo dalje, 10 sati i 52 minute. Halo.
13: Dobar dan.
1: I vama.
13: Imam vidati mnogo. Prodajem stajski gnoj sa prevozom. More i u vrećama, telefon 091 563 08 34. Ajde, hvala i ugodan dan.
1: I vama. Hvala lijepo. Dalje, halo.
14: Dobar dan.
1: Izvolite.
14: Prodaju se četiri mlade ovce, starost između 3 i 4 godine, tako tu. Cijena za sve 4 je 500 eura, moguća dostava.
1: Samo malo, prodaje četiri mlade ovce, 3-4 godine?
14: Da.
1: 3-4
14: godine starosti, cijena 500 euro za sve, 4.
1: Aha.
14: Da, moguća dostava. 098 698 566.
1: Zapisano.
14: Da, puno hvala.
1: I vama.
14: Doviđenja, čao, bobo.
1: Pozdrav. Idemo još, halo.
15: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
15: Evo, prodajemo jednu imbalirku, jednu kosu za na traktor i dajemo masline na branje u pola na broj 098 535 524.
1: Zapisano.
15: Pozdrav.
1: Hvala, srično i kuraja. Halo.
16: Halo.
1: Izvolite.
16: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje.
16: E, lipi pozdrav iz Pazina.
1: Eko.
16: blizu Pazina. Ima za prodat fragulu. S time da se dođe sam pobrati do 100 kila.
1: To su jagode.
16: Po 50 centi ću je dati.
1: To su jagode.
16: Fragula, grojze.
1: A grojze fragula, da, da. Da znamo.
16: Grojze, fragula, po 50 centi ću je dati ako se dođe sam pobrati.
1: Dobro.
16: Imam starega vina za prodati još jedno skoro 50 litri. To je miješano vino od starih los, crno.
1: Uh-huh.
16: I imam rakiju za prodati isto tako, dosta tega, od loze. Na broj telefona 622-187.
1: Kako je to broj?
16: 052.
1: Dalje?
16: To je Pazin.
1: Ja.
16: 622-187.
1: Eko, hvala.
16: Hvala lipa, lipi pozdrav.
1: I vama, kuraja.
16: Ostate dobro.
1: Anka, vi.
16: Viva.
1: Viva.
17: Dobar dan.
1: Dobar dan.
17: Pozdrav, lipi.
1: Reci.
17: I vama svima u studiju i ovim drugim ljudima koji slušaju i koji ne slušaju. Svima slično.
1: Eko.
17: Igrajmo naprijed.
1: Bra. Ovako.
17: Triumf, motor.
1: Da.
17: Aparat zavariti na žicu trofazni.
1: Uh-huh.
17: Karabina crvena zastava 757.
1: Uh-huh.
17: Jedno postulje za Jimmy Suzuki, ako ima kipu, tribu za breke voziti zvan, ko ima Suzuki Jimmy, samo za nju činjeno. Da more breke voziti zada, neka mi se javi pole na taj broj.
1: Uh-huh.
17: Pole imamo ovako. Zakupit bimo kupili jednu auto od 70 do 80 konjskih snaga, nema veze marka, samo da je auto sačuvan, da je u dobrem stanju i da nije bio trupnjen. Uh-huh. Za jednu signorinu bi nam treba.
1: Dobro.
17: Da nima sa veliki auto.
1: Dobro.
17: I još bimo kupili jednu prikolicu, ako ima ki za rezu, u stvari za kupačicu, 10 konje, da ima i u zada diferencijal.
1: Dobro.
17: I sada ja bi imam danka broj 091.
1: Da.
17: 431.
1: Da.
17: 0062. I sam zabija ulike razne starosti ako kemo kuli za presadi. Evo, to je to.
1: A Dacia Duster?
17: A bravo, Dacia Duster isto ko čekije zetje, još živa tamo je u garaži, čeka kupca, tako dalje, tako dalje, ako
1: će ki
17: dojde,
1: kad
17: dojde na vidi, prično vam bilo, samo da broj. Da. Bom, hvala lipo svima na dobrim, lipim
1: momentima.
17: I vam svi vama šaju, i ja vam šajem od srca, proprio srca.
1: Eko, hvala.
17: Dobre i lipe pozdrave svima, bom.
1: More, lijep pozdrav.
17: Kao.
1: Eko, i to smo regulali, i tega šinjora, halo.
18: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
18: Evo, prodajem prodajni pult, nalazi se na pulskoj tržnici, radnja Foto Vujčić, fotografska radnja Vujčić. Obrub je od inoksa, kamen je ruski mramor, plavi, lijepi, onako imitacija morske pučine, tako nekako. Mm-hmm. Izraelno, broj telefona, možete pogledat na pulskoj tržnici, vanjski pult je tako da možete u bilo koje vrijeme ga pogledat, Foto Vujčić radnja i broj telefona bi vam dao.
1: Recite.
18: 098.
1: Uh-huh.
18: 46.
1: Da.
18: Ponovo 46.
1: Da.
18: I onda 06. 46, 46, 06. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama, sretno.
18: Također.
1: Još jedan poziv, Edi, Eko, halo.
19: Halo, dobar dan.
1: Izvolite.
19: Ovako, prodajem zensku biciklu marka Torpado, 6 brzina, gradska bicikla to je, i 180 eura.
1: Uh-huh.
19: 098 990 4165, u jako dobrom stanju, jako malo upotrebljavana.
1: Eko, skoro nova bimo rekli.
19: Baš tako, eko, hvala.
1: Hvala vama. I zapravo hvala svima koji su zvali, evo 10 sati i 59 minuta, kraj smo došli do kraja još jedne tržnice. Hvala svima koji su sudjelovali na ovakav ili onakav način. Do druge subote. Pozdrav!
20: Radio Tržnica.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion,

11 sati i 55 minuta, stigli smo do kraja današnjeg jutarnjeg programa. Da pozdravimo Edija u režiji, Nikolu koji je birao glazbu, pozdravlja vas Walter za mikrofonom. Evo, kao što ste malo prije čuli i u vremenskoj prognozi, iskoristite još nekih 5 dana ovako stabilnog vremena, a pogotovo evo današnji dan i sutrašnji, znači vikend, da možda iskoristite za nešto što možda kasnije nećete, neće dojti daš. Dolazi jesen, pa polako klizimo u zimski period. Eto, hvala još jednom, čuvajte se i budite pozdravljeni do nekog sljedećeg susreta.

slatka, a pa šta to ima veze, daj, daj, šte šo je slatka. Ako te politika švaki dan nervira, šta to ima veze, radi.

I možda ono najvažnije, naše su linije otvorene za vaše pozive i za vaše glasove. Dakle, dovoljno je dati tri glasa vama najomiljenijim pjesmama. Dakle, imate tu i Jakova Jazinovića i Jasnu Zlokić, zatim tu je i Matija Cvek, tu je Marko Kutlić, Nina Badrić, Jelena Rozga, Grupa Magazin, Prljavo kazalište, Bruno Krajcar, Jana Rucner, Grupa Detour i tako dalje, tako dalje. Dakle, na vama je da nam se javite i naravno iskoristite vaš poziv. Ako imate i kakvu čestitku, možda se neko danas ženi, možda netko slavi rođendan, uglavnom mi smo tu samo zbog vas, na broj 210 810.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u Januru pokle podne u Juršići. Za kantati i zaplesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigodna gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Top 12.

0: Idemo primiti još jedan poziv, halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako volim kad me slušate, sam rekao idemo primiti još 2-3 poziva.
1: Ma ja volim, najviše volim slušati. To je ono sreda i subota.
0: Sve što počinje s kao i moje prezime.
1: Da.
0: A počinje još puno toga s, ajde.
1: Da.
0: Dobro, slušamo gospođo, kome ćete dati tri glasa?
1: Mati Ceku. Predivna pjesma, njemu dam, da.
0: I hoćemo čuti vaš meni, ne, kod vas, šta
1: ste? Pa, ima, sad smo upravo ja i muž ručali i naš mali brek pored nas.
0: A, lično, lijepo.
1: I ovaj, pravila sam paširanice onako fine kao pljeskavice domaće. I onda sam pravila lešu povrće na maslinovom ulju, salatu od radića mladog, primataju i salata i radić i rikula i nar, izvadimo one koštice, pa volim to, mi pivo djeluje. I to je to ona.
0: Pa dići to bolje. Može, hvala vam puno. Evo.
1: Neću vam da vas zastupite.
0: Ne, pa mi ćemo gladniti jako brzo, ko će izdržati do tri ovdje.
1: Da, ajde, doviđenja.
0: Svako dobro, pozdrav.

14 sati, 3-4 minute, mi naravno nastavljamo s glazbom, za nekih 10 minuta govorit ćemo i o futsalu.

0: Smotna istarskega tovara ove nedelje u Januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Smotra istarskega tovara ove nedelje u jednu uru pokle podne u Juršići. Za kantati i zaplesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigoda gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na Smotri istarskega tovara u Juršići.

U prometu nema većih problema niti zastoja, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se u kolonama, u pokretu i uz kraće zastoje. Potreban je svakako dodatan oprez i strpljenje.

Smotna istarskega tovara ove nedelje u Januru pokle podne u Juršići. Za kantati i za plesati će Kuca Vičenta i Veseli Roverci. U 4 ure nemojte propuštiti trku na tovari za mlađe i starije. A očekuju vas i prigodna gastroponuda i zabavni program uz trio Anđeli. Vidimo se ove nedelje na smotri istarskega tovara u Juršići.

glave mi ne gre. Da u snu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako u sne, u snama. Samo malo bilo me strajno.